0: Each press, he is fair.
1: Are you ready for the big O?
2: This is In Box.
3: اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, اندھا زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, مندہ ہو تو